0: La da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Ganz kurz: www.nacktemark.de, nicht vergessen.
2: Yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.